so kwan ewade di anima na brɛ na se ewade di anima na brɛ na se ewade di anima na brɛ na se ewo yesu di mo woni oyire no ma woni okro no ma dia ya kwansidie bia anka